Ko hui ane homo proklama mo Community Tonga Newcastle. O kwhae dwe me le tio tuani war FM taha noa tolu poini fitu. O kwa duene whakapapa mo oni ke ngai tuunga kotoa o kwha whakatapua.